0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.

0: u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34. Čeka te Beograd. Noću.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrlo mi.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 17. do 23.9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Set šalica 6/1, samo 11,90. Vrtne škare u setu 3/1, samo 25,90. Muška košulja, samo 5,95. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
2: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 W gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Fakta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Sarajevo vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, baby opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Sarajevu. FIS, kupujte sa zadovoljstvom.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Sarajevo vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti, -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije, -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata, te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Sarajevu. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Treba vam više od hostinga. Global Host. Web hosting, reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Voda sa lokalnog vodovoda Sedam Vrela u Vogošći nije zdravstveno ispravna i strogo je zabranjena za piće i ličnu higijenu. Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo utvrdio je mikrobiološku i fizičko-hemijsku neispravnost vode, zbog čega se ne preporučuje njeno korištenje ni za higijenu prostora i posuđa u kojem se priprema i distribuira hrana. Iz općine Vogošća pozivaju korisnike da vodu ne koriste sve do obavijesti o njenoj zdravstvenoj ispravnosti. Iz kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo naglašavaju da Sedam Vrela nije dio njihovog sistema, već lokalni vodovod, te da se zabrana ne odnosi na vodu iz javnog sistema vodosnabdijevanja kantona Sarajevo. Zbog održavanja fudbalske utakmice na stadionu Grbavica između fudbalskog kluba Željezničar i nogometnog kluba Čelik, od 17 do 23 sata doći će do izmjene u odvijanju javnog gradskog saobraćaja. Naime, trolejbuski saobraćaj na linijama 101 Otoka Trg Austrije, 102 Otoka Jezero, 103 Dobrinja Trg Austrije i 107 Dobrinja Jezero u ulici Bulevar Ivice Osima propuštaće pripadnici MUP-a kantona, izuzimajući zaustavljanje na stajalištima u neposrednoj blizini stadiona. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne slaba kiša u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 12 do 18 na jugu do 22, a dnevna između 23 i 28 na jugu do 30 stepeni. I prvog dana vikenda pretežno oblačno sa kišom, dok se prestanak padavina i više sunca očekuje u nedjelju.
2: Posljednji dani ljeta donose svježa jutra i mjestimičnu maglu po kotlinama i uz rične tokove. Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama i vikend, očekuje se pojačan saobraćaj i veće gužve na pojedinim graničnim prilazima. Za sada uglavnom u jutarnjim satima gužve u većim gradskim centrima. Vozite oprezno i sretan put!

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: 5 vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
7: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
8: BH Telekom. Moja priča.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U petak, subotu i nedjelju bit će odigrane utakmice 8. kola Webin lige Bosne i Hercegovine. Prvu utakmicu u okviru 8. kola odigraće Željezničari Čelik na Grbavici. Ta utakmica bit će odigrana u petak s početkom u 20 sati i ovo je jedina utakmica koja će biti odigrana tog dana. Dan kasnije na rasporedu su dvije utakmice. Prvo će u subotu na teren igrači BSK i Radnika, a ova utakmica počinje u 16 sati. Nakon toga od 18.30 bit će odigran gradski derbi između Zrinskog i Veleža. U nedjelju će ljubitelji BH fudbala moći gledati još dvije utakmice. Prvo će od 17 sati na teren izaći Široki Brijeg i Borac iz Banja Luke. Posljednju utakmicu 8. kola Webin lige odigraće Sarajevo i Sloga na Koševu od 20 sati. Glavni grad Bosne i Hercegovine će danas ugostiti 18. po redu memorijalni turnir Mirze Delibašić u organizaciji košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Dvorana D1 kultne Skenderije bit će poprište košarkaških okršaja od 18. do 19. septembra, a pored domaćina nastupit će Podgorička budućnost, Čačanski borac i Rumunska Timisoara. Turnir otvaraju budućnosti borac u petak od 17 sati, dok će sarajevski studenti od 20 sati odmeriti snage sa Timisoarom. Subota je rezervisana za rezultatski rasplet, pa se duel za treće mjesto igra u 15 sati, a veliko finale na programu je u 17.30. U Tuzli će u nedjelju 20. septembra na kompleksu Panonskih jezera biti održan međunarodni Panonika triatlon, u okviru kojeg će biti upriličeno i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonu sprint distanca. Takmičare očekuje 750 metara plivanja, 20 km biciklizma i 5 km trčanja. Istog dana bit će održan i Super Kid akvatlon za djecu od 7 do 15 godina. Tuzlanska utrka ujedno je posljednje takmičenje triatlon lige BiH u ovoj godini, nakon kojeg će biti poznati pobjednici u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji. Super Kid akvatlon počinje u 10, a sprint triatlon u 12 sati. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: U subotu 19. septembra u Sarajevu će velikim svečanim defileom pod nazivom Od prvog poziva do odbrane države biti obilježena godišnjica mobilizacije ljudi koji su u jednom od najtežih perioda novije historije Bosne i Hercegovine među prvima preuzeli odgovornost za njenu sigurnost i odbranu. Tim povodom i u čast onih koji su izgubili živote i među prvima stali u odbranu države bit će posvećen veliki defile koji će u subotu 19. septembra proći Sarajevom. Centralni defile policijskih službenika iz više policijskih agencija, kadeta Policijske akademije, Federalnog MUP-a i veterana policijskog sastava iz perioda 91-95. počet će u 14 sati kod Vječne vatre, a kolona će se kretati prema platou Skenderije. Nakon defilea program će biti nastavljen u dvorani Mirza Delibašić, gdje će u 16 sati početi svečana akademija. Događaj organizuju Vlada kantona Sarajevo i Unija Saveza udruženja Policije MUP-a Republike Bosne i Hercegovine 91-95, a građani su pozvani da izađu na trasu defilea i pozdrave veterane i pripadnike današnjih policijskih struktura. Ministarstvo komunalne privrede kantona Sarajevo objavilo je javni poziv za subvencioniranje dijela najamnine mladim bračnim i vanbračnim parovima u kantonu za ovu godinu. Parovima od 18 do 35 godina bit će omogućena mjesečna subvencija do 300 maraka, odnosno do visine stvarne najamnine ako je ona niža u trajanju od 12 mjeseci. Za ovu mjeru u budžetu kantona osigurano je 300.000 maraka. Informacija o uslovima potrebnoj dokumentaciji, načinu prijave i rokovima dostupne su na web stranici Ministarstva komunalne privrede kantona Sarajevo. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika i značajnog pada izdašnosti glavnih izvorišta, kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo uvelo je povremene obustave vodosnabdijevanja i smanjenje pritiska u mreži na pojedinim područjima. Obustava se odnosi na Rakovicu, Kobiljaču, Osik i Blažuj od 22 sata do 5 sati ujutro. Iz Vodovoda i kanalizacije navode kako je cilj mjera zaštite pumpe i druge opreme od oštećenja te osiguravanje dovoljne količine vode u rezervoarima. Građanima na pomenutim područjima upućen je apel za razumijevanje i racionalno korištenje vode.

0: Sada je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
6: Pileći doner kebab 200 grama Madi, sniženo 22% na 3,25. Jogobela misli malina ananas 200 grama Cot, sniženo 25% na 1,50 marku. Sok jabuka 2 litra To, sniženo 27% na 2,15 marke. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 28% na 3,95 km.
5: Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: Nakon tri neuspjela pokušaja prodaje koksare Lukavac kao pravnog lica, imovina ovog industrijskog kompleksa u buduće će biti prodavana pojedinačno. Odbor povjerilaca donio je odluku da se u trećoj fazi stečajnog postupka imovina ponudi kroz 6 do 7 proizvodnih cjelina koje imaju različite namjene, zemljište i pristupnu infrastrukturu. Stečajni upravnik Almir Bajrić izjavio je da se od prodaje koksare kao cjeline odustaje nakon tri neuspjela pokušaja. Procijenjena vrijednost imovine iznosila je skoro 226 milijuna maraka, dok je u posljednjem pokušaju početna cijena bila 108,4 milijuna. Bajrić očekuje da bi prve proizvodne cjeline mogle biti prodate u narednih mjesec do dva, dok će se za teže unovčivu imovinu naknadno tražiti druga rješenja. Podsjetimo, proizvodnja u Kokseri ugašena je u februaru, a bez posla je ostalo oko 500 radnika. Počela izrada strategije razvoja federacije do 2034. godine, dokumenta kojim će biti utvrđeni dugoročni razvojni pravci, ciljevi i prioriteti federacije. Premijer Nermin Nikšić kazao je da nova strategija ne bi trebala biti samo spisak želja, već dokument sa jasno definisanim rokovima, odgovornostima i izvorima finansiranja. Federalni zavod za programiranje razvoja koordinira proces, a njegov privremeni direktor Rijad Kovač najavio da bi u narednih 3 do 6 mjeseci trebao biti postignut društveni konsenzus o prioritetima koji će se finansirati iz javnih sredstava. Strategiju je Vlada Federacije počela pripremati odlukom iz februara ove godine, a izrada se provodi u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem. Cijene nafte jučer su bile u padu nakon što su američke savezne rezerve podigle kamatne stope prvi put u protekle 3 godine, dok se očekuje da će Saudijska Arabija obnoviti neke od svojih izvoznih kapaciteta, piše američki Wall Street Journal. U Londonu je cijena sirove nafte Brent iz Sjevernog mora pala na 104,31 dolar po barelu, dok je u New Yorku cijena svjetle sirove nafte pala na 100,28 dolara po barelu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Premium D-Store, centar tehnike.
1: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Sarajevo vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti, -8% na odabrani asortiman prehrani i kućne hemije, -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata, te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Sarajevu. FIS, kupujte sa zadovoljstvom.
0: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U petak, subotu i nedjelju bit će odigrane utakmice 8. kola Vevin lige Bosne i Hercegovine. Prvu utakmicu u okviru 8. kola odigraće Željezničari Čelik na Grbavici. Ta utakmica bit će odigrana u petak s početkom u 20 sati i ovo je jedina utakmica koja će biti odigrana tog dana. Dan kasnije na rasporedu su dvije utakmice. Prvo će u subotu na teren igrači BSK i Radnika, a ova utakmica počinje u 16 sati. Nakon toga od 18.30 bit će odigran gradski derbi između Zrinskog i Veleža. U nedjelju će ljubitelji BH fudbala moći gledati još dvije utakmice. Prvo će od 17 sati na teren izaći Široki Brijeg i Borac iz Banja Luke. Posljednju utakmicu 8. kola Vevin lige odigraće Sarajevo i Sloga na Koševu od 20 sati. Glavni grad Bosne i Hercegovine će danas ugostiti 18. po redu memorijalni turnir Mirza Delibašić u organizaciji košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Dvorana D1 kultne Skenderije bit će poprište košarkaških okršaja od 18. do 19. septembra, a pored domaćina nastupit će Podgorička budućnost, Čačanski borac i Rumunska Timisoara. Turnir otvaraju budućnosti borac u petak od 17 sati, dok će sarajevski studenti od 20 sati odmeriti snage sa Timisoarom. Subota je rezervisana za rezultatski rasplet, pa se duel za treće mjesto igra u 15 sati, a veliko finale na programu je u 17.30. U Tuzli će u nedjelju 20. septembra na kompleksu Panonskih jezera biti održan međunarodni Panonika triatlon, u okviru kojeg će biti upriličeno i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonu sprint distanca. Takmičare očekuje 750 metara plivanja, 20 km biciklizma i 5 km trčanja. Istog dana bit će održan i Super Kid akvatlon za djecu od 7 do 15 godina. Tuzlanska utrka ujedno je posljednje takmičenje triatlon lige BiH u ovoj godini, nakon kojeg će biti poznati pobjednici u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji. Super Kid akvatlon počinje u 10, a sprint triatlon u 12 sati. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Zbog značajnog pada izdašnosti glavnih izvorišta, vodovod i kanalizacija, Sarajevo uvodi noćne obustave vodosnabdijevanja i smanjenje pritiska na području cijelog kantona. Mjere će se primjenjivati od ponoći do 5 sati ujutro. Posebno se očekuju problemi na višim spratovima zgrada i u padinskim naseljima. Iz vodovoda navode da su redukcije neophodne radi zaštite sistema i stvaranja potrebnih zaliha vode. Mladi bračni i vanbračni parovi u kantonu Sarajevo mogu se prijaviti za subvencioniranje troškova najamnine stana ili kuće. Za parove od 18 do 35 godina predviđena je pomoć do 300 maraka mjesečno tokom godinu dana. Za ovu mjeru osigurano je ukupno 300 hiljada maraka. Javni poziv je objavljen, a uslovi, potrebna dokumentacija i rokovi dostupni su na stranici resornog kantonalnog ministarstva. Cijene goriva na benzinskim pumpama širom zemlje ponovo rastu. Za rezervuar od 55 litara dizela vozači na pojedinim pumpama izdvajaju više od 200 maraka, dok ista količina benzina košta i do 170 maraka. Rast cijena povezuje se sa poremećajima na svjetskom tržištu nafte, a analitičari upozoravaju da bi u narednom periodu mogla uslijediti nova poskupljenja. Toliko u vijestima, nove su tačno u podne.

0: Biznis vijesti.
1: Nakon tri neuspjela pokušaja prodaje koksare Lukavac kao pravnog lica, imovina ovog industrijskog kompleksa u buduće će biti prodavana pojedinačno. Odbor povjerilaca donio je odluku da se u trećoj fazi stečajnog postupka imovina ponudi kroz 6 do 7 proizvodnih cjelina koje imaju različite namjene, zemljište i pristupnu infrastrukturu. Stečajni upravnik Almir Bajrić izjavio je da se od prodaje koksare kao cjeline odustaje nakon tri neuspjela pokušaja. Procijenjena vrijednost imovine iznosila je skoro 226 milijuna maraka, dok je u posljednjem pokušaju početna cijena bila 108,4 milijuna. Bajrić očekuje da bi prve proizvodne cjeline mogle biti prodate u narednih mjesec do dva, dok će se za teže unovčivu imovinu naknadno tražiti druga rješenja. Podsjetimo, proizvodnja u koksari ugašena je u februaru, a bez posla je ostalo oko 500 radnika. Počela izrada strategije razvoja federacije do 2034. godine, dokumenta kojim će biti utvrđeni dugoročni razvojni pravci, ciljevi i prioriteti federacije. Premijer Nermin Nikšić kazao je da nova strategija ne bi trebala biti samo spisak želja, već dokument sa jasno definisanim rokovima, odgovornostima i izvorima finansiranja. Federalni zavod za programiranje razvoja koordinira proces, a njegov privremeni direktor Rijad Kovač najavio da bi u narednih 3 do 6 mjeseci trebao biti postignut društveni konsenzus o prioritetima koji će se finansirati iz javnih sredstava. Strategiju je Vlada Federacije počela pripremati odlukom iz februara ove godine, a izrada se provodi u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem. Cijene nafte jučer su bile u padu nakon što su američke savezne rezerve podigle kamatne stope prvi put u protekle 3 godine, dok se očekuje da će Saudijska Arabija obnoviti neke od svojih izvoznih kapaciteta, piše američki Wall Street Journal. U Londonu je cijena sirove nafte Brent iz Sjevernog mora pala na 104,31 dolar po barelu, dok je u New Yorku cijena svjetle sirove nafte pala na 100,28 dolara po barelu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.com. Bye.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U uređenje Zujevine i drugih vodotoka na području Hadžića ove godine bit će uloženo 1,4 miliona maraka iz budžeta kantona. U centru Hadžića u toku je regulacija lijeve obale Zujevine, a radovi se izvode i u Tarčinu. Projekti obuhvataju uređenje i čišćenje korita, zaštitu od poplava te rješavanje dijela fekalne kanalizacije. Završetak svih 5 projekata planiran je do kraja novembra. U Novom Sarajevu počela je sanacija klizišta u Milinkladskoj ulici, vrijedna gotovo 120.000 maraka. Radovi uključuju izgradnju potpornih zidova i sistema za odvodnju kako bi se stabilizirao teren i zaštitili stanovnici i objekti. Nakon završetka ovog projekta planirana je i sanacija klizišta u ulici Muhameda Riđanovića, vrijedna više od 111.000 maraka. Centralna izborna komisija ugovorila je nezavisnu provjeru novih izbornih tehnologija koje će se koristiti u izbornom procesu. Revizijom će biti obuhvaćeni sistemi za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima. Vrijednost ugovora iznosi nešto više od 661.000 maraka sa PDV-om, a provjera će obuhvatiti sigurnost informacionih sistema i cyber sigurnost. Toliko u vijestima, nove su u 13 sati.
2: Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama vikend, pojačana je frekvencija vozila u blizini gradskih centara, ali i na pojedinim graničnim prilazima i na izlazu iz naše zemlje. Zadržavanje na graničnim prilazima za sada nisu duža od 30 minuta, dok se tokom poslijepodneva i večeri očekuje dodatno pojačan intenzitet saobraćaja. Vozačima savjetujemo strpljenje, opreznu vožnju i poštivanje saobraćajnih propisa. Sretno!

0: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Sarajevo vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti, -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije, -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata, te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Sarajevu. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
1: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Pileća hrenovka 1000 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 4,95. Mozzarella 125 grama Megle, sniženo 17% na 2 marke 45. Instant kafa Classic Limenka 100 grama Nescafe, sniženo 18% na 8,95. Osvježivač prostora i tkanina 480 ml Violeta, sniženo 33% na 5,95 km.
1: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U petak, subotu i nedjelju bit će odigrane utakmice 8. kola Vevin lige Bosne i Hercegovine. Prvu utakmicu u okviru 8. kola odigraće Željezničari Čelik na Grbavici. Ta utakmica bit će odigrana u petak s početkom u 20 sati i ovo je jedina utakmica koja će biti odigrana tog dana. Dan kasnije na rasporedu su dvije utakmice. Prvo će u subotu na teren igrači BSK i Radnika, a ova utakmica počinje u 16 sati. Nakon toga od 18.30 bit će odigran gradski derbi između Zrinskog i Veleža. U nedjelju će ljubitelji BH fudbala moći gledati još dvije utakmice. Prvo će od 17 sati na teren izaći Široki Brijeg i Borac iz Banja Luke. Posljednju utakmicu 8. kola Vevin lige odigraće Sarajevo i Sloga na Koševu od 20 sati. Glavni grad Bosne i Hercegovine će danas ugostiti 18. po redu memorijalni turnir Mirze Delibašić u organizaciji košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Dvorana D1 kultne Skenderije bit će poprište košarkaških okršaja od 18. do 19. septembra, a pored domaćina nastupit će Podgorička budućnost, Čačanski borac i Rumunska Timisoara. Turnir otvaraju budućnosti borac u petak od 17 sati, dok će sarajevski studenti od 20 sati odmeriti snage sa Timisoarom. Subota je rezervisana za rezultatski rasplet, pa se duel za treće mjesto igra u 15 sati, a veliko finale na programu je u 17.30. U Tuzli će u nedjelju 20. septembra na kompleksu Panonskih jezera biti održan međunarodni Panonika triatlon, u okviru kojeg će biti upriličeno i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonu sprint distanca. Takmičare očekuje 750 metara plivanja, 20 km biciklizma i 5 km trčanja. Istog dana bit će održan i Super Kid akvatlon za djecu od 7 do 15 godina. Tuzlanska utrka ujedno je posljednje takmičenje triatlon lige BiH u ovoj godini, nakon kojeg će biti poznati pobjednici u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji. Super Kid akvatlon počinje u 10, a sprint triatlon u 12 sati. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro chip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak. I kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
5: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
6: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
5: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
6: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Pojava medvjeda u blizini kuća i područne škole u Korači kod Tarčina izazvala je zabrinutost stanovnika i roditelja. Oko škole se hitno postavljaju zaštitne ograde dok će kamere pratiti kretanje životinja. Općina Hadžić i škola i stručnjaci zatražili su od nadležnih institucija koordiniranu reakciju i jasne procedure za ovakve slučajeve. Lovačko društvo Bjelašnica već provodi monitoring na terenu. Zbog značajnog pada izdašnosti glavnih izvorišta, vodovod i kanalizacija Sarajevo uvodi noćne obustave vodosnabdijevanja i smanjenje pritiska na području cijelog kantona. Mjere će se primjenjivati od ponoći do 5 sati ujutro. Posebno se očekuju problemi na višim spratovima zgrada i u padinskim naseljima. Iz vodovoda navode da su redukcije neophodne radi zaštite sistema i stvaranja potrebnih zaliha vode. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine od 23. septembra moći će podnositi zahtjeve za izdavanje vize u Hrvatskoj nakon izmjena Hrvatskog zakona o strancima. Ova mjera trebala bi ublažiti probleme vozača koji zbog pravila boravka od 90 dana u periodu od 180 dana imaju poteškoće u međunarodnom transportu. Detalji o podnošenju zahtjeva bit će objavljeni na stranici ambasade Hrvatske u Bosni i Hercegovini. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće, Giardino Verde, 400 grama, 4,95. Dodatak jelima, Semberka, 250 grama, Marku 10, deteržent kapsule, veš 14 komada, 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 63 33 33 44. Čeka te Beograd. Noć.

0: Biznis vijesti.
1: Nakon tri neuspjela pokušaja prodaje koksare Lukavac kao pravnog lica, imovina ovog industrijskog kompleksa u buduće će biti prodavana pojedinačno. Odbor povjerilaca donio je odluku da se u trećoj fazi stečajnog postupka imovina ponudi kroz 6 do 7 proizvodnih cjelina koje imaju različite namjene, zemljište i pristupnu infrastrukturu. Stečajni upravnik Almir Bajrić izjavio je da se od prodaje koksare kao cjeline odustaje nakon tri neuspjela pokušaja. Procijenjena vrijednost imovine iznosila je skoro 226 milijuna maraka, dok je u posljednjem pokušaju početna cijena bila 108,4 milijuna. Bajrić očekuje da bi prve proizvodne cjeline mogle biti prodate u narednih mjesec do dva, dok će se za teže unovčivu imovinu naknadno tražiti druga rješenja. Podsjetimo, proizvodnja u koksari ugašena je u februaru, a bez posla je ostalo oko 500 radnika. Počela izrada strategije razvoja federacije do 2034. godine, dokumenta kojim će biti utvrđeni dugoročni razvojni pravci, ciljevi i prioriteti federacije. Premijer Nermin Nikšić kazao je da nova strategija ne bi trebala biti samo spisak želja, već dokument sa jasno definisanim rokovima, odgovornostima i izvorima finansiranja. Federalni zavod za programiranje razvoja koordinira proces, a njegov privremeni direktor Rijad Kovač najavio da bi u narednih 3 do 6 mjeseci trebao biti postignut društveni konsenzus o prioritetima koji će se finansirati iz javnih sredstava. Strategiju je Vlada Federacije počela pripremati odlukom iz februara ove godine, a izrada se provodi u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem. Cijene nafte jučer su bile u padu nakon što su američke savezne rezerve podigle kamatne stope prvi put u protekle 3 godine, dok se očekuje da će Saudijska Arabija obnoviti neke od svojih izvoznih kapaciteta, piše američki Wall Street Journal. U Londonu je cijena sirove nafte Brent iz Sjevernog mora pala na 104,31 dolar po barelu, dok je u New Yorku cijena svjetle sirove nafte pala na 100,28 dolara po barelu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Sarajevo će sutra biti domaćin obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Defile policijskih službenika, kadeta i veterana krenut će u 14 sati od Vječne vatre Titovom ulicom do Skenderije. Svečana akademija bit će održana u 16 sati u dvorani Mirza Delibašića. Organizatori su pozvali građane da prisustvuju obilježavanju. Pojava medvjeda u blizini kuća i područne škole u Korači kod Tarčina izazvala je zabrinutost stanovnika i roditelja. Oko škole se hitno postavljaju zaštitne ograde dok će kamere pratiti kretanje životinja. Općina Adžić, škola i stručnjaci zatražili su od nadležnih institucija koordiniranu reakciju i jasne procedure za ovakve slučajeve. Lovačko društvo Bjelašnica već provodi monitoring na terenu. Koalicija pod lupom saopćila je da je od početka monitoringa općih izbora zabilježila 794 izborne nepravilnosti. Najviše se odnosi na zloupotrebu javnih resursa i preuranjenu kampanju. Koalicija je Centralnoj izbornoj komisiji

0: uputila 176 inicijativa, a na osnovu njihovih prijava do sada je izrečena 21 sankcija, ukupne vrijednosti 163.000 maraka. Pod lupom navode i da su najviše prijavljenih nepravilnosti evidentirali kod SNSD-a, SDP-a i pokreta Sigurna Srpska. Toliko u vijestima, nove su u 15 sati.
1: Vozači, gdje god da krenuli, koliko god kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas. Naravno, poštujte u vožnji sve saobraćajne propise, držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Gužvima na svim putnim pravcima u našoj zemlji, tako da gdje god da krenete, naoružajte se strpljenjem. Sretno!

0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada. Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com. Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
1: Sir Edamer Gouda, sniženo 23%, po super cijeni od 9,95 po kilogramu. Jogurt 2,8% mliječne masti, 1,5 liter vlašički, sniženo 21% na 2,95 marke. Čoko keksići 220 grama Štark, sniženo 32% na 2 marke. Vlažne maramice za mop, limun 50 komada 4XL Deep Fresh, sniženo 31% na 5,50 maraka.
0: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: UEFA je reformisala sistem kvalifikacija za Evropsku ligu što bi moglo olakšati put klubovima iz Bosne i Hercegovine do grupne, odnosno ligaške faze takmičenja. Prema novim pravilima, državni prvaci bit će razdvojeni od klubova koji nisu osvojili domaće prvenstvo. Šampioni će u kvalifikacijama Evropske lige igrati međusobno, čime će biti smanjena mogućnost susreta s klubovima iz najjačih evropskih liga. Promjena bi BH prvacima trebala donijeti povoljni žijeb i povećati šanse za plasman u ligašku fazu Evropske lige. U Bihaću su počeli radovi na izgradnji novog pomoćnog sportskog terena nogometnog kluba Jedinstvo na lokalitetu pod Borićima. Vrijednost projekta je oko 400.000 maraka, a financiraju ga grad Bihać sa oko 213.000 i Međunarodna organizacija za migracije sa oko 178.000 maraka. Teren će odgovarati standardnim dimenzijama pomoćnog nogometnog terena, a moći će se podijeliti i na tri manja terena, što će omogućiti istovremeno održavanje različitih treninga, posebno mlađih kategorija. Sanacija glavnog terena gradskog stadiona procijenjena je na 1,3 miliona maraka, a za sada neće početi jer je odobreno 200.000, što nije dovoljno za realizaciju projekta. Iz grada Bihaća poručuju da od rekonstrukcije nisu odustali te da će pokušati osigurati dodatna sredstva. Sarajevo će narednih dana biti domaćin tri velika međunarodna judo događaja, svjetskog prvenstva za veterane, svjetskog prvenstva u katama i evropskog otvorenog prvenstva specijalne olimpijade u judovu. Takmičenje će okupiti oko 1500 sportista iz cijelog svijeta, uz trenere, članove delegacija i službene osobe. Iz Judo Saveza Bosne i Hercegovine ističu da organizacija dva svjetska prvenstva i takmičenja specijalne olimpijade predstavljaju potvrdu ugleda Sarajeva i Bosne i Hercegovine u međunarodnim judo okvirima. Poseban značaj ima prvenstvo za veterane na kojem će nastupiti judisti stariji od 30 godina, uključujući takmičare u osmoj deceniji života. Iz specijalne olimpijade BiH poručuju da je ovo prilika da sportisti sa intelektualnim teškoćama nastupe na velikoj međunarodnoj sceni i kroz sport pokažu značaj ravnopravnosti i inkluzije. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba. Radio TNT.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
4: Medijski pokrovitelj TNT Radio.
5: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. U nastavku policijske akcije Bure na području Sarajeva uhapšene su još dvije osobe. Oduzeto je oko 1100 kg hemijske materije koja se dovodi u vezu sa nedozvoljenim aktivnostima. Pretresi objekata i drugih lokacija još traju, a izuzimaju se dokumentacija i digitalni dokazi. Akcija se provodi po naredbama Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom državnog tužilaštva, dok će sastav zapljenjene materije biti naknadno utvrđen. Sarajevo će sutra biti domaćin obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Defile policijskih službenika, kadeta i veterana krenuće u 14 sati od Vječne vatre Titovom ulicom do Skenderije. Svečana akademija biće održana u 16 sati u dvorani Mirza Delibašića. Organizatori su pozvali građane da prisustvuju obilježavanju. Film Udovac, debitansko dugometražno ostvarenje Harija Šečića, bosansko-hercegovački je kandidat za 99. nagradu Oscar u kategoriji najboljeg međunarodnog filma. Odluku je donijela Komisija udruženja filmskih radnika. Film koji govori o gubitku, usamljenosti i životu nakon smrti bliske osobe, svjetsku premijeru imao je na 32. Sarajevo Film Festivalu, gdje je osvojio Cineplex nagradu. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Čips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Biznis vijesti.
1: Bosna i Hercegovina i Srbija ponovo će biti povezane redovno međunarodnom putničkom željezničkom linijom. Vozovi na relaciji Zvornik, Novi Beograd, Centar trebali bi početi saobraćati u decembru stupanjem na snagu novog reda vožnje. Prema najavi željeznica, voz će svakodnevno ujutru polaziti iz Zvornika prema Beogradu, a povratak je planiran u poslijepodnevnim satima. Tačni termini polazaka i dolazaka bit će utvrđeni novim redom vožnje za 2026-27. godinu. Međunarodni sajam privrede Brčko bit će održan od 30. septembra do 3. oktobra, a organizatori očekuju veći broj izlagača i posjetilaca nego prethodnih godina. Ovogodišnji sajam bit će jubilarni 20. po redu, a okupit će kompanije iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i drugih zemalja regije. Pored izložbenog dijela bit će organizovani B2B poslovni susreti, konferencije i okrugli stolovi s ciljem povezivanja privrednika, razmjene informacija i sklapanja novih poslovnih partnerstava. Predsjednik Privredne komore Brčko distrikta Belibor Jakić pozvao je privrednike iz Bosne i Hercegovine i regije da učestvuju na sajmu i upoznaju se s mogućnostima poslovanja i investiranja u Brčko distriktu. Vanjsko-trgovinska komora BiH ponovo će uputiti inicijativu Upravi za indirektno oporezivanje za povratak akcize na etilni alkohol koji se koristi u mljekarskoj industriji. Iz komore navodi da se etilni alkohol ne koristi za proizvodnju akciznih proizvoda, već za ispitivanje mlijeka tokom njegove prerade i proizvodnje mliječnih proizvoda. Inicijativa je ranije već upućivana nadležnim institucijama, a sada je ponovo pokrenuta na zahtjev domaće mljekarske industrije. U razgovoru sa predstavnicima bihaćke mljekare Megle ukazano je i na višak mlijeka na domaćem tržištu, te mogućnosti povećanja kapaciteta za preradu i proizvodnju proizvoda veće dodane vrijednosti poput maslaca i sira. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: učini svoj dom pametnijim i praktičnijim, od kuhinskih aparata do smart rješenja. Sve na jednom mjestu, za lakši svakodnevni život. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. AdmiralCasino.ba.
3: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. U okviru Evropske sedmice mobilnosti u Sarajevu je organizovana međugeneracijska biciklistička vožnja sa ciljem promocije sigurnijeg i održivijeg kretanja gradom. Učesnici su tokom programa ukazivali na prepreke s kojima se suočavaju pješaci, biciklisti, djeca, starije osobe i osobe sa invaliditetom. Predstavljeno je i novo zaštićeno parkiralište za bicikle, električne bicikle i romobile. Zbog značajnog pada izdašnosti glavnih izvorišta, vodovod i kanalizacija Sarajevo uvodi noćne obustave vodosnabdijevanja i smanjenje pritiska na području cijelog kantona. Mjere će se primjenjivati od ponoći do 5 sati ujutro. Posebno se očekuju problemi na višim spratovima zgrada i u padinskim naseljima. Iz vodovoda navode da su redukcije neophodne radi zaštite sistema i stvaranja potrebnih zaliha vode. Promjenjivo vrijeme uz pljuskove i grmljavinu očekuje se u Bosni i Hercegovini narednih dana, a više padavina prognozira se u petak i ponedjeljak. Dnevne temperature u Bosni bit će uglavnom od 20 do 26 stepeni. Prema srednjoročnoj prognozi, posljednja sedmica septembra donosi stabilnije, ali osjetno svježije vrijeme uz jutarnje temperature od 4 do 9 stepeni Celzijusa. Toliko u vijestima, nove su 17 sati.
2: Gužva ima na svim putnim pravcima u našoj zemlji, a i posljednji radni dan u ovoj sedmici, pa će promet biti pojačan još više kako bude odmicao dan. Za sada su gužve uglavnom u većim gradskim centrima, a do kraja dana očekuju se i na graničnim prijelazima. Gdje god da krenuli, poštujte sve saobraćajne propise, vozite strpljivo, držite veće ostojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i vežite sigurnosni pojas. Sretno!

0: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: UEFA je reformisala sistem kvalifikacija za Evropsku ligu što bi moglo olakšati put klubovima iz Bosne i Hercegovine do grupne, odnosno ligaške faze takmičenja. Prema novim pravilima, državni prvaci bit će razdvojeni od klubova koji nisu osvojili domaće prvenstvo. Šampioni će u kvalifikacijama Evropske lige igrati međusobno, čime će biti smanjena mogućnost susreta s klubovima iz najjačih evropskih liga. Promjena bi BH prvacima trebala donijeti povoljni žrijeb i povećati šanse za plasman u ligašku fazu Evropske lige. U Bihaću su počeli radovi na izgradnji novog pomoćnog sportskog terena nogometnog kluba Jedinstvo na lokalitetu pod Borićima. Vrijednost projekta je oko 400.000 maraka, a finansiraju ga grad Bihać sa oko 213.000 i Međunarodna organizacija za migracije sa oko 178.000 maraka. Teren će odgovarati standardnim dimenzijama pomoćnog nogometnog terena, a moći će se podijeliti i na tri manja terena, što će omogućiti istovremeno održavanje različitih treninga, posebno mlađih kategorija. Sanacija glavnog terena gradskog stadiona procijenjena je na 1,3 miliona maraka, a za sada neće početi jer je odobreno 200.000, što nije dovoljno za realizaciju projekta. Iz grada Bihaća poručuju da od rekonstrukcije nisu odustali te da će pokušati osigurati dodatna sredstva. Sarajevo će narednih dana biti domaćin tri velika međunarodna judo događaja, svjetskog prvenstva za veterane, svjetskog prvenstva u katama i evropskog otvorenog prvenstva specijalne olimpijade u judovu. Takmičenje će okupiti oko 1500 sportista iz cijelog svijeta, uz trenere, članove delegacija i službene osobe. Iz Judo Saveza Bosne i Hercegovine ističu da organizacija dva svjetska prvenstva i takmičenja specijalne olimpijade predstavljaju potvrdu ugleda Sarajeva i Bosne i Hercegovine u međunarodnim judo okvirima. Poseban značaj ima prvenstvo za veterane na kojem će nastupiti judisti stariji od 30 godina, uključujući takmičare u osmoj deceniji života. Iz specijalne olimpijade BiH poručuju da je ovo prilika da sportisti sa intelektualnim teškoćama nastupe na velikoj međunarodnoj sceni i kroz sport pokažu značaj ravnopravnosti i inkluzije. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Sarajevo vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, baby opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Sarajevu. FIS. Kupujte sa

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Voda sa lokalnog vodovoda Sedam Vrela u Vogošći nije zdravstveno ispravna i strogo je zabranjena za piće i ličnu higijenu. Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo utvrdio je mikrobiološku i fizičko-hemijsku neispravnost vode, zbog čega se ne preporučuje njeno korištenje ni za higijenu prostora i posuđa u kojem se priprema i distribuira hrana. Iz općine Vogošća pozivaju korisnike da vodu ne koriste sve do obavijesti o njenoj zdravstvenoj ispravnosti. Iz kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovodi kanalizacija Sarajevo naglašavaju da Sedam Vrela nije dio njihovog sistema, već lokalni vodovod, te da se zabrana ne odnosi na vodu iz javnog sistema vodosnabdijevanja kantona Sarajevo. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika i značajnog pada izdašnosti glavnih izvorišta, kantonalno javno-komunalno preduzeće Vodovodi kanalizacija Sarajevo uvelo je povremene obustave vodosnabdijevanja i smanjenje pritiska u mreži na pojedinim područjima. Obustava se odnosi na Rakovicu, Kobiljaču, Osik i Blažuj od 22 sata do 5 sati ujutro. Iz Vodovoda i kanalizacije navode kako je cilj mjera zaštite pumpe i druge opreme od oštećenja te osiguravanje dovoljne količine vode u rezervoarima. Građanima na pomenutim područjima upućen je apel za razumijevanje i racionalno korištenje vode. Zbog održavanja fudbalske utakmice na stadionu Grbavica između fudbalskog kluba Željezničar i nogometnog kluba Čelik, od 17 do 23 sata doći će do izmjene u odvijanju javnog gradskog saobraćaja. Naime, trolejbuski saobraćaj na linijama 101 Otoka Trg Austrije, 102 Otoka Jezero, 103 Dobrinja Trg Austrije i 107 Dobrinja Jezero u ulici Bulevar Ivice Osima propuštaće pripadnici MUP-a kantona, izuzimajući zaustavljanje na stajalištima u neposrednoj blizini stadiona.

0: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica. Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Treba vam više od hostinga. Global host.
2: Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena.
3: Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global host, uvijek uz vas!
2: Sigurno, brzo,

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate. Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
1: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
2: Pileći doner kebab 200 grama Madi, sniženo 22% na 3,25. Jogobela misli mali ananas 200 grama Cot, sniženo 25% na 1,50 marku. Sok jabuka 2 litra To, sniženo 27% na 2,15 marke. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 28% na 3,95 kg.
1: Best, moja trgovina. Radio.

0: Hviezdy iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. U subotu 19. septembra u Sarajevu će velikim svečanim defileom pod nazivom Od prvog poziva do odbrane države biti obilježena godišnjica mobilizacije ljudi koji su u jednom od najtežih perioda novije historije Bosne i Hercegovine među prvima preuzeli odgovornost za njenu sigurnost i odbranu. Tim povodom i u čast onih koji su izgubili živote i među prvima stali u odbranu države bit će posvećen veliki defile koji će u subotu 19. septembra proći Sarajevom. Centralni defile policijskih službenika iz više policijskih agencija, kadeta Policijske akademije, Federalnog MUP-a i veterana policijskog sastava iz perioda 1991-1995. počet će u 14 sati kod Vječne vatre, a kolona će se kretati prema platovu Skenderije. Nakon defilea program će biti nastavljen u dvorani Mirza Delibašić, gdje će u 16 sati početi svečana akademija. Događaj organizuju Vlada kantona Sarajevo i Unija Saveza udruženja Policije MUP-a Republike Bosne i Hercegovine 1991-1995, a građani su pozvani da izađu na trasu defilea i pozdrave veterane i pripadnike današnjih policijskih struktura. Pripadnici Federalne uprave policije u Sarajevu su nakon višemjesečne istrage uhapsili dvije osobe zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga te krivotvorenje isprave. Uhapšene su osobe inicijala SP, rođen 1998. i HH, rođen 1997. godine. Pretresima osoba, stana, pomoćnih prostorija i vozila pronađeno je oko 7 kg materije koja izgledom asocira na amfetamin, 5 kg materije koja asocira na kanabis i oko 50 grama materije koja asocira na kokain. Pronađeni su i pištolj, mobilni telefoni, precizne vage, novac i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s krivičnim djelima. Uhapšeni su sprovedeni u službene prostorije FUP-a, a o njihovom daljem statusu odlučivaće kantonalno tužilaštvo. Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Juse Baručije i Mirhana Borovine zbog teškog krivičnog djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, a u vezi s nepropisnim izvođenjem građevinskih radova. Optuženi se terete da kao odgovorne osobe na gradilištu koridora 5C pod dionica Tarčin ulaz u tunel Ivan nisu osigurali propisane mjere zaštite na radu prilikom demontaže skele na vijaduktu Raštalice 2. Prema navodima optužnice, zbog propusta

0: organizaciji, nadzoru radova kao i zaštiti od pada s visine, radnik je 5. augusta 2021. godine pao s visine od 10 do 12 metara i smrtno stradao. Tužilaštvo je za glavni pretres predložilo saslušanje 5 svjedoka, 3 vještaka i izvođenje više od 80 materijalnih dokaza. Današnje vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana i dane vikenda.
1: Kraj radne sedmice donosi pojačan saobraćaj na gradskim saobraćajnicama, prilazima gradskim centrima i frekventnim putnim pravcima, pojačanje i prometa pojedinim graničnim prelazima, ali zadržavanja za sada nisu duža od pola sata. Zbog primjene novog evropskog sistema registracije ulaska i izlaska, na granicama su moguća i duža čekanja. Sretan put!

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
4: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
6: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
7: Pileća hrenovka 1000 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 4,95. Mozzarella 125 grama Megle, sniženo 17% na 2 marke 45. Instant kafa Classic Limenka 100 grama Nescafe, sniženo 18% na 8,95. Osvježivač prostora i tkanina 480 ml Violeta, sniženo 33% na 5,95 km.
6: Best, moja trgovina.

0: Yeah.
1: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
2: UEFA je reformisala sistem kvalifikacija za Evropsku ligu što bi moglo olakšati put klubovima iz Bosne i Hercegovine do grupne, odnosno ligaške faze takmičenja. Prema novim pravilima, državni prvaci bit će razdvojeni od klubova koji nisu osvojili domaće prvenstvo. Šampioni će u kvalifikacijama Evropske lige igrati međusobno, čime će biti smanjena mogućnost susreta s klubovima iz najjačih evropskih liga. Promjena bi BH prvacima trebala donijeti povoljniji žrijeb i povećati šanse za plasman u ligašku fazu Evropske lige. U Bihaću su počeli radovi na izgradnji novog pomoćnog sportskog terena nogometnog kluba Jedinstvo na lokalitetu pod Borićima. Vrijednost projekta je oko 400.000 maraka, a financiraju ga grad Bihać sa oko 213.000 i Međunarodna organizacija za migracije sa oko 178.000 maraka. Teren će odgovarati standardnim dimenzijama pomoćnog nogometnog terena, a moći će se podijeliti i na tri manja terena, što će omogućiti istovremeno održavanje različitih treninga, posebno mlađih kategorija. Sanacija glavnog terena gradskog stadiona procijenjena je na 1,3 miliona maraka, a za sada neće početi jer je odobreno 200.000, što nije dovoljno za realizaciju projekta. Iz grada Bihaća poručuju da od rekonstrukcije nisu odustali te da će pokušati osigurati dodatna sredstva. Sarajevo će narednih dana biti domaćin tri velika međunarodna judo događaja, svjetskog prvenstva za veterane, svjetskog prvenstva u katama i evropskog otvorenog prvenstva specijalne olimpijade u judou. Takmičenje će okupiti oko 1500 sportista iz cijelog svijeta, uz trenere, članove delegacija i službene osobe. Iz Judo Saveza Bosne i Hercegovine ističu da organizacija dva svjetska prvenstva i takmičenja specijalne olimpijade predstavljaju potvrdu ugleda Sarajeva i Bosne i Hercegovine u međunarodnim judo okvirima. Poseban značaj ima prvenstvo za veterane na kojem će nastupiti judisti stariji od 30 godina, uključujući takmičare u osmoj deceniji života. Iz specijalne olimpijade BiH poručuju da je ovo prilika da sportisti sa intelektualnim teškoćama nastupe na velikoj međunarodnoj sceni i kroz sport pokažu značaj ravnopravnosti i inkluzije. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
3: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Pileća hrenovka 1000 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 4,95. Mozzarella 125 grama Megle, sniženo 17% na 2 marke 45. Instant kafa Classic Limenka 100 grama Nescafe, sniženo 18% na 8,95. Osvježivač prostora i tkanina 480 ml Violeta, sniženo 33% na 5,95 km.
1: Best, moja trgovina.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 20.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
2: Medijski pokrovitelj TNT.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi. Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.